0: Oh, det er stinket, ikke?
1: Hva ser jeg, hva er det nå?
2: Å, nå er det så mis! La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russjon? Jeg vil gjøre noen, jeg ben av de bøy, altan i meg kuts. Med karnaval even dasken, springen, zuipen, en ik ne zots!
4: Och jong, trek dan!